Mukado. Sambubara min kumbeke kuno. Akumbeke alade. Morla min kismare. Kola ke alle kama yana Allah dasu. Sambanga bukti kebe amai bakata ya. Kandrok shimara kulu honta nyonki. Kandrok da shiru sara soma ya. Shiru baba kulu honta nyonki nga.